ye kom di na chipo fia ka ya me se se wan so ko kan chen se se bi aku a ni she ti atiti woni pam ena se wan so e bra bra pam fo du a pam fo du mu anu yi ena ja odi na re wo na ni wo ko fia ka me ki se pam fo du so e ko kan chen se on fan so ona se bi aku a. Yeah, it's sound. What's the shit?